är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: 1. mai så ble podcasten «Fra sår til styrke» lansert av Norea Mediemisjon. Og Elisabeth Lillebøseth, du den som står bak ideen og med som programleder og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn ja, i meg at det kjære tiden av tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen da, men hvordan ser dette her ut som for, utifra et kristent perspektiv, og så begynner det fra liksom å tenke på ideen til at i dag så vi altså i gang med å sende disse her podcastene, eller, både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende to veker siden det var gjort, for det sånn, før så lurer du jo på det helt tatt noen som kommer til å bry seg om dette her? Mm. Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det liksom også rare tanker, og det, men det godt å på en måte være i gang, og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det jo veldig overveldende. Mm. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne her tematikken, til mennesker som er vanlige folk, som er jo de som bare, ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du er i stemme for oss. Så nei, så er jeg både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det liksom ikke bare, ja, jeg ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, på denne podcasten, det altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiatere, psykologer, terapeuter og sjelesørgere. Og så handler det om traume og livsår, og dette jo ting som ofte kan være veldig usynlige når folk går og bærer på det. Hvorfor det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det ikke alle som kan kjennes igjen at jeg har opplevd traume som jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det. Og vi trenger å få kunnskap om det. Rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmun sykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser du måtte bearbeide liksom sånn og sette litt ord på det sånn, men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag. Og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjering på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer eller bitterhet fasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det traume, eller om det livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det håp, at vi kan leve god og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leger mange ting i mitt liv, og det har ikke vært noen quick fix, og det fortsatt underveis, men det vært denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som man bærer på, og så kropp, få kunnskap, hva hur hänger det tillsammans? Och Gud är på en måte vist mig att vi trenger den helheten, och det bränner så för att dela vidare genom den här podcasten.
0: Mm. Och du kan gå igenom tema och utforska tema som trauma, hjärna, nervsystem, belastning, identitet, mening, gränssättning och tillgivelse. Och dessa folk som du har fått med dig, hur lätt är det våre att få folk som har ordentlig peiling på det här?
1: Ja, alltså när vi begynte, vi är ju ett team i Norea, så det är inte bara mig men producent, och vi begynte att utforska kemiska spår, som var ju lite som först, ja, hur går vi fram? Men det har fallit väldigt gott på plats, och vi är ju heldiga med att vi har ju ett nært samarbete med Tabita Center i Trondheim, som är ett resurscenter som har väldigt kunskap om trauma, och där samarbetar vi ju med ett missionsarbete på Zanzibar som heter Hagars reise. Och detta här, dina podcasten hänger ju tätt samman med det projektet också då. Men det kan jag säga lite om efterpå. Men vi upplevde det att vi har de folk som vi skulle intervjua eller snacka med, de har kommit. Och det var de som skulle vara med. Men det som jag också upplever eftertid nu, eller inte eftertid, men liksom underveis, så får jag kontakt med många fagmiljö och fagpersoner som faktiskt bränner för att invitera Jesus in i samtalerummet. Så det är många fler än jag trodde när jag satt på legekontoret och sa till legen, jag trenger att snacka med någon. Vad ska jag göra? Och hon har inte bara liksom, nej, jag kan alltid hänvisa dig, men du är kanske på frisk till att få psykolog. Och så jag var på en måte där att jag i alla dagar ska jag snacka med. Och så är det skett så mycket positivt i den här processen allerede. Och jag tänker också att det är ändå fler där ute som har den här kunskapen om hur vi hänger samman. Och så är psykologer eller psykiater eller terapeuter som också har den kristna truan, men kanske liksom strävar lite med att finna sin plats. Och då hoppas jag också att det här kan bli en uppmuntring för dig då. Att inte vi ska vara så rädda för att blanda tru och psykologi, för att säga det
0: så. Ja, för det är något som har varit viktigt i din serien, att de fagpersonerna också knyter den kristna trua i möte med fagkunskapen.
1: Mm, ja, det är helt avgörande. Alla som kommer i den här podcasten, det är en tydlig kristen tru, och det som också är så otroligt starkt att uppleva, det är ju det att den ena efter den andra delar väldigt personligt om sina erfaringar. För vi och det och gör det så starkt då. Och så jag känner verkligen på att det är verkligen tacknämlighet att jag får lov att vara med och dela dessa här folk och sin kunskap då.
0: Mm. Och din serien, du sa ju att den kom ju upp för att du själv också hade utfordringar du måste jobba med, men också ett projekt Hanna eller Hopp för kvinnor i Zanzibar, du var där också, och då kom också din idé en Hagars reise. Blir det samma podcasten nu brukt också då på Zanzibar?
1: Ja, inte direkt, men Hagars reise på Zanzibar är traumakurs, 3 dagar traumakurs, ledarträning. Och så det är på en måte det vi har begynt med i pilotperioden. Men så har vi samtidigt jobbat tätt med Tabita Center, det är de som har kompetensen på detta här, på att vi må bruka media. Vi må lage radioprogram eller podcaster som tar upp tema i traumakurser. Och då har hon heter Ariane Adams, som jobbar med Tabita Centeret, som också vuxit upp i Elfenbenskysten, känner kulturen där och också har utdannat sig innan att skriva manus. Alltså där ser du hur Gud sörjer för de rätta folka. Vi har då sammen på en måte landat på 12 tema som ska lagas program på Swahili. Vi jobbar nu med manus, och det är också en längre process, för det här är det ju inte ens så att vi inviterar en expert in i studio. Här är det ju drama, och det är alltså kvart enaste ord i det manuset är ju så genomtänkt. Mm. Både för det att det ska vara förståeligt, men också för det att vi önskar ju nå muslimer. Men därför måste vi snacka på en måte som är att de förstår och inte blir stött, men får verkligen uppleva Jesu kärlek genom det vi gör där. Så Men temaene, disse her 12 episodetemaene, når vi snakker om det, for da jeg kjente at det, med kjære tid, dette her jo akkurat det vi trenger å gjøre i Norge, men på vår måte. Så derfor så det jo mye det samme, men litt ulikt, hvis du forstår. For vi har jo forskjellige kulturer og forskjellige måter vi... ja. Men tematikken, og det jo også veldig sterkt å tenke på, at... Det begynte på Zanzibar på en måte. Det fra Zanzibar, og så kan vi ta det til Norge. Men det også noe som viktig for oss i Norge, sånn at vi jo en misjonsorganisasjon. Og misjon jo å ta hele mennesket på alvor. Og det ønsker vi her i Norge. Og så ønsker vi å vise at det samme gjør vi på Zanzibar. Så det oppdager vi allerede med de få episodene vi har sendt ut at folk forstår.
0: Ja, og den heter altså Fra sår til styrke, og der nå allerede lansert noen episoder, og du kjører en ny hver fredag fremover. Hva tilbakemeldinger har du fått på de episoden som allerede er slept?
1: Og ja, det så mye sterkt, altså. Det fagfolk som sier det, at dette her er så etterlengtet, og jeg som er helt på utdannet sier terapeut og jobber i psykiatrien i mange år, og så er det bare traff henne så veldig at hun måtte bare høre alle episodene på en dag, at det var proppet av god kunnskap, og så får jeg jo høre om at jeg får lov til å være deres stemme, er det noen som er sagt, og hvordan sitter her for eksempel, det at det lite snakk om nevroplastiske, altså dette her med hvordan hjernen vår henger sammen med andre ting, og at de som fagfolk og kristne snakker om det gjorde de veldig glad, for eksempel, altså det er sanne tilbakemeldinger, og noen sier jeg var i går ute og talte, og jeg taler jo også om denne tematikken, og så er det en som kom til meg etterpå og sa, og da har du hørt på podcastene også, og så sier, vet du hva, jeg tror Gud er reist det opp for en tid som denne, og det gjør utrolig utrolig godt å høre, fordi at det koster å dele. Det koster å dele fra sin egen sårbarhet, men jeg kan ikke annet enn å tenke på det som det mirakelet som at det som den onde er ment til noe godt, for alt det av belastninger og vonde ting som skjer, og som ikke på en måte nervesystemet eller kroppen vår kan takle, jo ikke for noe godt. Men så kan Gud da, som resirkuleringens mester, skape noe godt ut av det, og det det jeg synes det ser konturene av det da. At en bearbeider, og det kan bli til en ressurs, og det er det jeg håper. Altså, vi går jo litt voldsomt ut og sier fra sår til styrke. Det betyr ikke at vi tror at alt av sår og vonde ting i livet blir automatisk til en styrke, men det kan bli det. Og det er det som jeg håper at mitt liv kan være et vitnesbyrd om, og jeg håper også at denne podcasten kan få lov til å bety noe både for den enkelte som hører her, og også for kvinner på Zanzibar. Og jeg synes de ser konturene av det allerede.
0: Da kan vi jo fortelle at hvis de vil vite mer om dine podcasten og podcasterne, så kan jeg gå inn på hagarsreise.no, eller der en lytter til podcast, søk opp Fra sår til styrke. Det var Elisabeth Lillebøseth. Jeg tok en prat med om den nye podcasten Fra sår til styrke, som vi sender på Radio Sunnmøre, første episode av lørdag morgen klokka 9:00, og hver lørdag fremover en ny episode. Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Vi skal runde av med Vetle Jaransen, og klokka 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre, og på gjenhør.

Per Tveten är denne veckans over en open bibelaktör här och då ska du få höra vad han är på hjärtat då. Ett Kirk Franklin, han sjunger Without You.

0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte The Stand der med Michael W. Smith etter Per Tveten ga oss andre avsnitt da I denne vekas over en åpen bibel og Per Tveten tilbake også I morgen her. Jeg nevnte dette om terapi for kommende prester som kommer litt tanker inn fra Sverige her nå da og den svenske kyrkjan har altså publisert en liste over tiltak for slik å få alle kommende prester med glede og av fri vilje med på å vie personer av samme kjønn. Dersom de nekta, så kan de bli avvist som prest. Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti, han henviser til preses Olav Fykse Tveit, som sier at dette framant for Norge, men du skal få høre intervjuet vi gjorde med Karl Johan Bjørge om dette.
0: Den svenske kyrkja har publisert en liste over tiltak for å få alle kommende prester med glede og av fri vilje I hermetegn med på å vie personer av samme kjønn. Nekter de kan de bli avvist som prest. Den norske kyrke ser ofte til den svenske kyrka. Karl Johan Bjørge, du prost I Nordre Sunnmøre prosti. Hva tenkte du når du las dette?
2: Jeg tenkte at det forskjell på hva som bestemt I den svenske kirka og I den norske kirke. I den svenske kirke så det ett syn, og der har de prester som ikke vil vie like kjenne, de har reservasjonsrett. Mens I den norske kirke og I vedtaket fra 2017 så ligger det at vi har to likestilte syn, der begge kan fremkomme I forkynnelse og undervisning.
0: I den svenske kyrka nå, så det altså nyutdannede prester da, som skal tilbys praksisplass I forsamling med et aktivt LHBTIQ+-arbeid, kursing og samtaler med mentor, sjelesorg eller terapi med fokus på kjønnsrolle, seksualitet og menneskelige relasjoner, studie med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn, og eller avslag ved opptak. Kan dette komme til Norge?
2: Nei, altså vår preses, Olav Fykse Tveit jo intervjuet I vårt land om dette her og han ser jo rett ut at det her fremmed for oss og at det ikke har vært en problemstilling som drøftet I en gang sånn sett så det ikke det, altså vedtaket fra 2017 det ligger fast men temaet jo her og det debatteres jo i media og sosiale medier, det gjør det
0: Men debatteres det också innad I präst innad med prästerna?
2: Nej, alltså det har jag inte varit så tätt på prästerna nu efter detta uppslaget, men det har jag sett I vårt land är ju att olika syn har varit representerat i debatten. Och då kommer ju det fram att alltså någon tänker att vad vill utvecklingen vara? Men da det jo kirkens överledelse ser att detta här är främmande för oss.
0: Och när det är främmande då betyder det att det inte är vägen den norska kyrkan kommer till att gå då?
2: Vi vet ju inte vad framtiden bringer, men alltså det som står fast är att I den norska kyrkan har vi två likasilt syn som kan komma fram I förkynnelse och undervisning. Men vi ser ju I mediedebatten och I de olika aktörerna som har starka meningar om att någon vill ändra på det synen som vi har I Norge också. Det är ju en del av den kyrkopolitiska debatten.
0: Men när den svenska kyrkan då går I dina ändringar här, vad ändring vill då kyrka I Sverige ta?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså det har ju varit en debatt I media I Sverige där media har varit på kyrka för att få ut vad det kyrka menar. De har ju olika vedtak bakom I historien som går på att de vill ha ett syn och att någon också vill att det ska vara ett syn representerat. Och det som ligger i detta bispemöteuttalelsen från Sverige, det är att de vill att alla präster i den svenska kyrkan med glädje och fri vilja ska vige samkönna. Och så har de då ett förslag till en lista hur detta kan ske. Men detta här är ju något som då de först och främst har makt i förhåll till nya ordinationer, när nya präster. Alltså det i spektret av meningar teologiskt är ju också till stede i svenska kyrkan.
0: Men när det då i undervisningen då ska ha studier med fokus på bibeltolkning och luthersk äktenskapssyn, men samtidigt så ska det då ha praxisplats i församlingar med ett aktivt LHBTIQ+ arbete, går inte det emot varandra?
2: Jag känner inte till bakgrunden för vad den svenska bispemöte har tänkt runt den lista. Jag har sett att ett begrepp som är brukt i förslag. Så detta må ni nästan finna ut av själv och hur hårt de vill lägga detta in på de präster som de har i sin tjänste. Det får den svenska kyrkan styra med.
0: Så du är inte rädd för att det kommer till Norge?
2: Nej, det är jag inte.

Det var Per-Erik Hallinde som fick önska oss välkommen här till missionsteamet nummer 2 idag tisdag 12 maj med sången Morgonluft. Och vi får ju morgon och morgon, den har i alla fall gått ut på förmiddag får vi väl säga, snart lunchtid till och med. Men det får vara gratte från Per-Erik Hallin med den flotta sången där. Du ska få med dig lite kort här i din timen också. Du ska höra lite om ungdomskultur, tro och liv med Generation Z som Karl Johan Kjøde är upptatt av och fick snacka lite med oss om här, och han är ju ledare i Alfa Norge. Du ska också få med dig en ord till eftertanke. Och nu först här så ska du få Kvardagskristen vill leverera med Tidlös.

Det är Per Henning Vågen som är denne veckas ord till eftertanke aktör här, och han snackar denne vecka om en gud som ser, och ett Sigvart Oxland ska få framföra dig vad det är, så är det klart för ett nytt ord till eftertanke här.

0: Jeg tok kontakt med Karl Johan Kjøde, som jo er ja, både pastor I en frikirke og leder I Alfa Norge, og ja, kjent fra mange, fra laget, mange, mange år I laget. Men Karl Johan Kjøde, jeg tok kontakt med deg fordi at jeg ville høre litt med deg som jo kjenner ja, ungdomskultur og det som rører seg, ja, går an å si, blant liv og tru blant unge I dag. Men, men si litt om deg selv først, I tilfelle det skulle jo være noen som ikke visste hvem du var da.
1: Ja, nei, men hyggelig Helge, det var kjekt å bli kontaktet. Og så det sånn at du hører at jeg har litt antydning til sunnmørsdialekt. Og det jo fordi jeg kommer, altså familien min kommer fra Sunnmøre, både mors og fars sida. Og så det nærmeste jeg selv har bort, det Bergen, så det ikke sånn at jeg frekventerer liksom Sunnmøre, men... Men føler meg litt sånn hjemme når jeg snakker med deg da. Det litt stas.
0: Ja, det bra. Og det jo tett før jeg tenkte, jeg kunne jo hatt han her som utflyttet sunnmøring, men jeg rekna ut at du egentlig ikke en utflyttet sunnmøring. For jeg hadde jo din... Nei, jeg hadde jo din far, skjønner du, Rolf Kjøde, som mange kjenner, som utflyttet sunnmøring her. Så det der koblingen
1: ja, er da. Ja, han er definitivt en av meg. Jeg var akkurat på sunnmøre faktisk, og fikk lov til å være med I gravferda til min oldemor, som da nesten ble 101 år gammel, nylig. Og syntes det var flott å være hjemme igjen. Og når du får gravlege en dame som har levd godt og lenge, så det også en fest, selv om det sorg inn I det. Ja, så da fikk jeg også vise barna mine da, hvor vakkert det her opphavsstedet mitt på mange måter også Men jeg bor I Oslo, og her bor jeg sammen med kona mi og tre gutter. Og så har jeg da jobbet I Alfa siden 1. august I deltid, og så har jeg også jobbet som pastor I Mortensrud Frikirke siden 1. august, også I deltid.
0: Ja, og før det så hadde jeg lang karriere for en seg I laget, og, ja. Og mange vet det arbeidet der. Men ta nå lytterne våre inn I dette her med den unge generasjonen og det som vi ser røre seg så positivt, at folk søker jo kirke, leser jo om sånn, til og med Dagsrevyen har sagt at nå søker folk kirke, ja, urolig verden og slike ting. Men si litt om denne generasjonen som du også vel kjent med da. De unge ja. Og korle ja, både de nærmer seg tru og liv, og hvordan vi som godt voksne og ellers unge bør nærme seg deg?
1: Ja, det veldig spennende, og det blir alltid generaliserende, så vi får ta det med den klypa salt som du må. Men det den gjengen som født på midten av 90-tallet, som gjerne kalles generasjon Z, har på en måte blitt sånn... fått noe sånn kjennetegnvese som veldig mange har blitt mer bevisst ved nå. I en rapport fra USA I 2024 så kalles det for den åpne generasjonen. Og noe av grunnen til det fordi de kjennetegnes ved at det på en særlig måte å søke fellesskap som nære og ekte. Sånn, den første generasjonen som oppvokst med internett som det var den største selvfølge. Og de avslører på en måte liksom det blankpolerte og overfladiske ved internettlivet vårt og søker det ekte og nære I fellesskap. Det også kjent for å søke mening. De leter etter svaret på de store meningsspørsmålene, sånn som hva meningen med livet? Hvorfor det her? Finnes det håp? Og så de opptatt av igjen det her med ekthet og fasader igjen. Sikkert fordi de gode på det, sant? Så vi snakket om det litt tidligere også her med at nå det trendy med motion blur av bildet som ser dårlig og utydelig ut for deg, og som husker film, altså fotokamera med film I, sånne bilder som blir bare kjempetydelige, som bare kaster med en gang. Det noe trendy, fordi det viser at du har liksom fanget et ekte øyeblikk, og det akkurat som det treffer noe, en nerve som mange unge leter etter, og så alt det her jo veldig spennende, fordi på mange måter det akkurat det her kirka har å by på. ikke det?
0: Jo, sant.
1: Altså, ja, og da tenker jeg at kirka jeg har jo definitivt svar på meningsspørsmål. Det noe vi kan I mange kirkelige sammenhenger? Det fellesskap? Og så jo evangeliet om Jesus Kristus jo kom som du sant? Jeg ikke kom for å lege deg friske, jeg kom for å lege deg syke, det Jesus sier. Så kom som du med alt det du har av bagasje I livet ditt, og så vil jeg gi deg kvile, jeg vil gi deg frelse. Så jeg synes det en kjempespennende generasjon å jobbe med, og så det faktisk en ny generasjon på trappene da, generasjon Alfa, og de fra 2010, og de har noen nye kjennetegn igjen, som jeg kanskje kan komme litt tilbake til da, men det der var litt sånn grovt oppsummert.
0: Ja. Hva så gjør da, du jo for så vidt inne på det, Karl-Johan Kjøde her, at det, hva så gjør at disse kan tenke at det kristne budskapet er, ja, går an å si, attraktivt?
1: Ja, jeg tror vi må være veldig bevisst på, vi som kaller oss selv kristne, og som nå opplever at ja, det litt sånn på dagsorden det vi tror på, at mange unge altså, de har kanskje avvist det de har vokst opp med, så at de har avvist det sekulære, det normløse, de har avvist individualismen som har etterlatt de ensomme og isolerte, de avviser til en viss grad den her selvoptimaliseringskulturen, du skal hele tiden gjøre deg selv bedre enn du egentlig er. Men jeg tenker ikke at de nødvendigvis har omfavnet den kristne troen helt ennå, men det på søken, og jeg tenker det noe av det vi må være bevisst på, at bare fordi noen har avvist noe annet, betyr ikke at det omfavnet noe nytt enda. Men kirka har nå et gyllent øyeblikk, der en kan vise folk hva det betyr å følge Jesus, hvordan det ser ut i praksis, i hverdagen, hvordan det ser ut å knytte usannsynlige relasjoner, for på mange måter er det det kirka er kalt å være, en gjeng med usannsynlige relasjoner. Folk som finner sammen på tvers av aldersgrupper og interesser og kulturer og rase, fordi de har det til felles at de ønsker å følge Jesus. Og det, her har vi virkelig noe fint å by på, for der, der har vi en type fellesskap som jeg tror veldig mange leter etter i dag, også i en verden, som har trekk ved seg som er ganske sånn polariserende og fremmedgjørende, så leter mange en sånn fellesskap hvor de kan nettopp være seg selv og tåle hverandre. Men det krever mye innsats å tåle hverandre. Jeg skal være ganske raus for å gidde å være med folk og bruke mye tid med dem som er helt annerledes enn seg selv. Og det kanskje noen utfordringer til meg og det da, som i 40- og 50-årene, og sånn, hvordan kan vi være med disse yngre og både glede oss over det og tåle det midt i vår ulikhet da? Det kanskje noen kan stille seg selv spørsmål om det. Jeg er villig til å romme et nytt menneske i mitt liv. Det koster jo noe, men det gir jo så uendelig mye mer.
0: Ja, hvordan spiller, uten å blande inn for mye det, men sånt, verdensfreden eller mangel på verdensfred og usikkerheten, de som søker til, ja, du er jo leder i Alfa Norge nå, sant, og driver både ungdomsalfa og ellers, hva sier det om den biten i forhold til det å søke trygghet?
1: Ja, altså, den helt ferske trendrapporten fra Sverige som kommer ut hver desember, den sier det at stadig flere søker mening og trygghet i religion og spiritualitet. Og en årsak forklarer det delvis med at verden føles mer usikker. Så jeg tror det er et element ved det. Altså i en verden hvor vi har vært vant til å sette vår lit til at noen ting står fast. Noen er de gode, og andre er de onde. Altså med liksom vår forståelse av verden, så er det akkurat som vi rystes litt. Nå er det vi kanskje satt vårt håp og vår lit til, og viser seg ikke stemme så godt som vi trodde. Og det tenker jeg at preger veldig mange unge sine liv, samtidig som det er en typisk også trend, særlig blant de yngste unge, at de ser bare ikke på nyhetene. De prøver å zone ut alt det som skjer i verden, for altså, hva hjelper det om du sitter og er aldri så oppdatert på alt mulig? Det heter Det er et uttrykk som heter doom-scrolle, som er et uttrykk som jeg tror kanskje flere voksne er liksom gjenstand for. At en sitter og scroller nyheter og, som er dårlige nyheter for verden og seg selv, helt igjen blir nedstemt og deprimert av det nesten. Så en motreaksjon fra ungdom er jo at jeg bare slutter å lese nyheten og heller orienterer seg mot andre typer medium da. Og det tenker jeg kanskje er en klok reaksjon også på litt den overveldigheten en del kan føle i verden. Så når jeg nå søker seg i større grad for eksempel ut i naturen, da, som spås å være en av trendene for 2026, der søker seg bort fra skjermen, som også spås å være en av trendene for 2026, og inn i mer sånn fysiske fellesskap, hvor for eksempel en spiser middag, så tenker jeg at her har ungdommene oppdaget noe som vi kanskje voksne kan lære av deg i, og så har de oppdaget noe som er djupt kristent da.
0: Absolutt.
1: Det her med nære fellesskap.
0: Ja. Ja, och jag såg ju senast igår en så framstod i media här 20 timmar mindre skärmbruk per dag. Ja. Så hur stort skärmbruk var från förr, det kan man lura på då, men alltså det var sån står det 20 timmar mindre per dag. Men det är ju så du är inne på här, alltså lite mer bort från skärm, sånt att det är äktheten. Vad säger disse unge som kommer till Alfa, alltså kan är förebilda där som du ser det, alltså kan vi värde, alltså hur söker jag förebilder hen?
1: Ja, det är kanske det som är överraskande för dig som var i sån upprörsmodus då där var unge och i vart fall inte skulle vara med föräldrar sina. Det är överraskande för många som hade det sån är att många unga idag söker nettopp fällskap på tvärs av generationer. Och ofta är ju det för de kanske inte har haft så när och god typ av fällskap på tvärs av generationer, eller så har de bara liksom ett behov för något stabilt, något som inte är liksom in förbi deras egen sfär nu. Så det tänker jag är otroligt spännande då, att det där önskar fler generationellt fällskap och vi är faktiskt ansett ofta liksom intressant för det då. Vad var det svar på frågan ditt?
0: Ja, det tror jag verkligen. Och så Karl Johan körde vi må lite till det med alfa och vad alfakurser både för ja, speciellt för unga nu då. Alfa unge, hur ser det ut i Sona, Sunnmøre och ellers? Alltså bedrivs det alfakurs i vårt område om man kan säga det så?
1: Ja, där är en del alfakurs. Jag har inte det helt exakta talet, men både när det gäller ordinära alfakurs som då är för alla kan du säga generationer, alltså alla vuxna, men också dessa här ungdomskurser, alltså Alpha Youth är väldigt populära både i hela Norge, men det brukas också flera platser i Ålesund och runt omkring på Sunnmøre. Och något det speciella med Alpha Youth är att det är ju egentligen bara ett alfakurs som är ment till att introducera folk som är främmed för troa till troa. Sånt ett sted där de kan få utforska kristen tro utifrån hur de är på sin resa. Och så kom jag på att på ett tidspunkt att ja, vi har goda resurser för liksom de vuxna, men det är ganska stor skillnad på språket som vuxna brukar för att beskriva ting och det är en tenåring idag brukar för det. Det är bara att sätta på ett vilket som helst TV-program som är lagat för en tenåring så vill du märka den skillnaden för sig sånt. Och den forskaren vill du också märka när du ser på dessa filmerna som är lagda. För att nu brukar de allra flesta alfakurs, de brukar undervisningsfilmer, enten det är för vuxna eller det är för unga, som utgångspunkt för undervisningen. Och så har en ju måltid och fällskap och samtal som det viktigaste den gör. Och det är ju i allra högsta grad fysiskt och till stedevärende. Men undervisningsfilmerna går ganska hurtigt tempo, men det tar skicklig gott temperaturen också på den här generationen. Och min upplevelse är att Alpha Youth-filmerna har gjort det väldigt enkelt för de som önskar att invitera folk till utforska troa och faktiskt bara gör det. Enten du önskar alfakurs med en ungdom eller du önskar ha det med 100, så är det ting som är fullt ut genomförbart hvis de planlägger lite för det.
0: Kolla lite tillbaka till, jag vet ju att från tiden i lager där så var det undersökelser gjort där unga kristna då som var färdiga med vidaregående skola och skulle ja, bli studenter, gärna skjulte sig i kristen tro eller sin kristna bakgrund. Kan det inte nya, den går att säga trenden vi ser nu, ge unga kristna och ja, försåg oss till årskomna efter kvart en ny frimodighet i att törra och lansera det här av och till i större grad?
1: Ja, och det här tänker jag är ett annat trendbild som vi både må være bevisst ved, og som er veldig gledelig, det er at for ganske kort tid siden så var trenden at mange kristne, og blant unge så vet vi det, at mange kristne skjulte troen sin. De var ikke åpne om hva de trodde på, og det var ulike grunner til det. Men nå ser vi den samme rapporten, når den er gjort igjen 5 år etter den første, så ser vi at det er en betydelig økning, både i hvor aktivt unge kristne nå deler troen sin i større grad da, og også det at de i mindre grad skjuler det at de er kristne, og jeg tror at mange ungdommer i dag, kanskje særlig ved hjelp av sosiale medier også, går foran i å være åpen og modig når det gjelder å vise frem tro, på en måte som vi mange eldre trenger å lære mer av. Så och så syns det också att liksom trenden gör sig gällande i mye av kirka. Att det är nog det är färd med liksom det är också som en vakna lite till att ja, vi har faktiskt något.
0: Ja, sant.
1: Och ge till människor idag. Och visst den trenden med kyrkan nog blir mer modig på vägna av evangeliet, sant? Och sluta skamma sig över det evangelien har fått som er, har varit min upplevelse i alla fall att kyrkan till dels har gjort. Så kan ju det vara en otroligt fin sån sammanfallande bevegelse. Samtidigt med att många söker efter de frågorna som kyrka och Jesus ger svar på. Så jag syns det här det är spännande tid att leva i och är optimistisk samtidigt så är det alltså så att det som gjenstår är att få vara en av oss som önskar följa Jesus ner på individnivå och i vara vår fällskap så är det vi som är med och forma dessa trenderna de kommande åren och det är hur vi väljer att leva livet vår om vi vill öppna det upp för folk som bringe et salig kaos inn i det når de først blir kristne for det jo helt fremmed for mye av det her, sant?
0: Ja, sant.
1: Så spørsmålet vi klar for å romme det kaos og være familie for flere mennesker eller vi egentlig fornøyde med sånn som vi har det det et spørsmål som jeg tenker ganske mange kristne fellesskap kan stille seg i tida som kommer
0: Ja, men det var en flott och ja, utfordrande uppfordring. Det från Karl Johan Kjøde. Tusen tack för att du ja satt oss lite mer sån in i ungdomsgenerationen och ting som rör sig, sant? Det är spännande tider. Och tusen hjärtligt tack för det goda arbete du gör i Alfa Norge.

Du vet väl om att du är värdefull, Carola och Per-Erik Hallin där, i etterkant av det vi fick höra Konrad Frøystad sa om sin sång då. Du ska få med dig välsignelsen här till slut i din emissionstimen denne tisdag 12 maj. Helgåkanes önskar på igenhör.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon, onsdag 13 maj, han med ett nytt avsnitt i serien Vind nu mot livet, och nu ska du få bli med ut på Öja Giske, i varje fall Giske Månsko då, med en inspelning här från 2018. Det heter, ja, landkänning, och ja, det kan ju vara gott att ha landkänning av till varje fall på en god måte då. Och en trygg havn, och Giske Månsko ska ta oss med in i den sången och texten där. Helge Åkernes tackar för sig din omgång och önskar på gjenhör.

0: Du har även en sang på spillelista du gjorde i det Hen over jorden, ett pilgrimståg. Det Nordstrand kirkekor som ska synge det. Men den sangen har du framfört väldigt många gånger.
1: Det har jag gjort. Den är en del av Egil Hovlands Allhelgensmesse som var något av det tidligaste han lagde och som jag var med och framförde i Bergens i studietida. Och när jag kom till Spjelkavik så och startade med kor så startade jag med att framföra den och framförde den nästan vart eneste år på Allhelgensdag.
0: Och Allhelgensdag, det är ju en speciell dag för väldigt många.
1: Det är absolut det. Den här nu, den har en dubbelt innehåll för väldigt många. Det är samtidigt som det är du minnes alla de kära som gått bort. Så det är också en feiring av det himmelska hoppet och himmel.

0: Den sista sangen du har lust att vi ska spela, den heter Visst skall våren komma med Grex Vocalis. Det är en glad sang för att säga det sånt.
1: Ja, det var den Visst skall våren komma, den blev väl lagd på början av 80-talet. Jag hade startat kyrkokor I 1980. Och det var nog det första vi gjorde, det var det verket där. Vi var runt förbi och gjorde och hade stor succé med det verket. Hade Eivind Scheie på besök och så han som lade texten. Och det är ju verkligen ett crossoververk då, där Sigvald Tveit som har också lagt en god del flott kyrkemusik har lagt musiken till den. Dessa två karlarna hade ju ett nært samarbete I många år, lagde oss ett verk som heter Det gode landet, där de lagde ett stort, som vi också gjorde ett stort seminar hade vi I samarbete med folkhögskolan och lokala kor I kyrka då när kyrka blev invigd.
0: Jag måste ju spöra till slut Ola Eide, tack för att du kom men har du bara har du sagt framfört eller har du också komponerat och skrivit musik för dig?
1: Jag har lagt ting själv till invårdesbruk. Jag har lagt ett par ting för kyrkekor också, men det har inte varit min uppgave. Det är så mycket stor musik så jag har respekt för att det, och så har jag haft det för travelt. Jag har haft lite för mycket att göra I den stillingen I Spjelkavik. Det jo landets största menighet. Väldigt mycket begravelser. Stor kulturell verksamhet. Det startade ju tidlig med kyrklig kulturdagar en gång I året och har haft en stor konsertverksamhet. Inte bara med mina egna ting, konserter, men haft väldigt mycket stora utövare på besök och det har krävt väldigt mycket tid att förbereda och planlägga dessa ting.
0: Tack för att du tog dig tid Ola Eide för att dela musik med oss och fortälla för tjänsten din och du är alltså framdeles att höra på orgelkraken både här och där.
1: Ja, det är det. Regnar med.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Per Sveten är denne veckas over en open bibelaktör här och då ska du få höra vad han är på hjärtat då. Ett Kirk Franklin sjunger Without You.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte The Stand der med Michael W. Smith etter Per Tveten ga oss andre avsnitt da I denne vekas over en åpen bibel og Per Tveten tilbake også I morgen her. Jeg nevnte dette om terapi for kommende prester som kommer litt tanker inn fra Sverige her nå da og den svenske kyrkjan har altså publisert en liste over tiltak for slik å få alle kommende prester med glede og fri vilje med på å vie personer av samme kjønn. Dersom de nekter, så kan de bli avvist som prest. Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti, han henviser til preses Olav Fykse Tveit, som sier at dette framant for Norge, men du skal få høre intervjuet vi gjorde med Karl Johan Bjørge om dette.
0: Den svenske kyrkja har publisert en liste over tiltak for å få alle kommande prester med glede og av fri vilje I hermetegn med på å vie personer av samme kjønn. Nekter de kan de bli avvist som prest. Den norske kyrke ser ofte til den svenske kyrka. Karl Johan Bjørge, du prost I Nordre Sunnmøre prosti. Hva tenkte du når du leste dette?
2: Jeg tenkte at det forskjell på hva som bestemt I den svenske kirka og I den norske kirke. I den svenske kirke så det ett syn, og der har de prester som ikke vil vie like kjenne, de har reservasjonsrett. Mens I den norske kirke og I vedtaket fra 2017 så ligger det at vi har to likestilte syn, der begge kan fremkomme I forkynnelse og undervisning.
0: Men I den svenske kyrka nå, så det altså nyutdannede prester da, som skal tilbys praksisplass I forsamling med et aktivt LHBTIQ pluss arbeid, kursing og samtaler med mentor, sjelesorg eller terapi med fokus på kjønnsrolle, seksualitet og menneskelige relasjoner, studier med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn og eller avslag ved opptak. Kan dette komme til Norge?
2: Nei, altså vår preses, Olav Fykse Tveit jo intervjuet I vårt land om dette her og han sier jo rett ut at det her fremmed for oss og at det ikke har vært en problemstilling som drøftet I en gang sånn sett så det ikke det, altså vedtaket fra 2017 det ligger fast men temaet jo her og det debatteres jo I media og sosiale medier, det gjør det
0: Men debatteres det også innad I prest, innad med prestene?
2: Nei, altså det har jeg ikke vært så tett på prestene nå etter dette oppslaget, men det jeg har sett I vårt land jo at ulike syn har vært representert i debatten. Og da kommer jo det frem at altså, noen tenker at hva vil utviklingen være? Men da det jo kirkens overledelse sier at dette I fremmed for oss.
0: Og når det fremmed, da betyr det at dette ikke veien den norske kirke kommer til å gå da?
2: Vi vet jo ikke hva fremtiden bringer, men altså det som står fast at I den norske kirke har vi to likestilt syn som kan komme frem I forkynnelse og undervisning. Men vi ser jo I mediedebatten og I de ulike aktørene som har sterke meninger om at noen vil endre på det synet som vi har I Norge også. Det jo en del av den kirkepolitiske debatten.
0: Men når den svenske kirka da går I dine endringer her, hva endring vil da kirka I Sverige ta?
2: Nej, det vet jo ikke. Altså, det har jo vært en debatt I media I Sverige, der media har vært på kirka for å få ut hva det kirka mener. De har jo ulike vedtak bakover I historien, som går på at de vil ha ett syn, og at noen også vil at det skal være bare ett syn representert. Och det som ligger i detta bispemöte uttalelsen från Sverige, det är att de vill att alla präster i den svenska kyrkan med glädje och fri vilje ska vige samkönna. Och så har de då ett förslag till en lista hur detta kan ske. Men detta här är ju något som då de först och främst har makt i förhåll till nya ordinationer, när nya präster. Alltså det i spektret av meningar teologiskt är ju också till stede i svenska kyrkan.
0: Men när det då i undervisningen då ska ha studier med fokus på bibeltolkning och luthersk äktenskapssyn, men samtidigt så ska det då ha praxisplats i församlingar med ett aktivt LHBTIQ+ arbete, går inte det mot varandra?
2: Jag känner inte till bakgrunden för vad den svenska bispemöte har tänkt runt denna lista. Jag har sett att ett begrepp som är brukt i förslag. Så detta må ni nästan finna ut av själv och hur hårt de vill lägga detta in på de präster som de har i sin tjänste. Det får den svenska kyrkan styra med.
0: Så du är inte rädd för att det kommer till Norge?
2: Nej, då, det är jag inte.

Vi hörde Sammy Horner där med When All Is Said and Done, och det var jättekant av intervjuer vi då gjorde med Carl Johan Björge om det som rör sig i den svenska kyrka och eventuellt då kursen en norsk kyrka då förhåller sig till lite med terapi för kommande präster som inte vill vi likekönna par då. Du ska få bli med upp på fjället lite till kort här i himmelfartsstämne, Kristi himmelfartsstämne för att vara helt precis här. Det ska foregå på Bjorliheimen. Det är nog kommande torsdag 14 maj och vi har tagit en prat med Hans Bergan vid där, och det får du ett Matt Redman i sjunger The Father's Song.

Det var Per-Erik Hallinde som fick önska oss välkommen här till missionsteamet nummer 2 idag tisdag 12 maj med sången Morgonluft. Och vi får ju morgon och morgon, den har i alla fall gått ut på förmiddag får vi väl säga, snart lunchtid till och med. Men det får vara gratte från Per-Erik Hallinde med den flotte sången där. Du ska få med dig lite kort här i din timen också. Du ska höra lite om ungdomskultur, tro och liv med generation Z som Karl-Johan Kjøde är upptatt av och fick snacka lite med oss om här, och han är ju ledare i Alfa Norge. Du ska också få med dig en ord till eftertanke. Och nu först här så ska du få kvardagskristen vill levera med tidlös.

Det är Per Henning Vågen som är denne veckas ord till eftertanke aktör här, och han snackar denne vecka om en gud som ser, och ett Sigvart Oxland ska få framföra dig vad det är, så är det klart för ett nytt ord till eftertanke här.

0: Jeg tok kontakt med Karl Johan Kjøde, som jo er ja, både pastor I en frikirke og leder I Alfa Norge, og ja, kjent fra mange, fra laget, mange, mange år I laget. Men Karl Johan Kjøde, jeg tok kontakt med deg fordi at jeg ville høre litt med deg som jo kjenner ja, ungdomskultur og det som rører seg, ja, går han å si, blant liv og tru blant unge I dag. Men, men si litt om deg selv først, I tilfelle det skulle jo være noen som ikke visste hvem du var da.
1: Ja, nei, men hyggelig Helge, det var kjekt å bli kontaktet. Og så det sånn at du hører at jeg har litt antydning til sunnmørsdialekt. Og det jo fordi jeg kommer, altså familien min kommer fra Sunnmøre, både mors og fars sida. Og så det nærmeste jeg selv har bort, det Bergen. Så det ikke sånn at jeg frekventerer liksom Sunnmøre, men... Men føler meg litt sånn hjemme når jeg snakker med deg da. Det litt stas.
0: Ja, det bra. Og det jo tett før jeg tenkte, jeg kunne jo hatt han her som utflyttet sunnmøring, men jeg rekna ut at du egentlig ikke en utflyttet sunnmøring. For jeg hadde jo din... Nei, jeg hadde jo din far, skjønner du, Rolf Kjøde, som mange kjenner, som utflyttet sunnmøring her. Så det der koblingen
1: ja,
0: er da.
1: Ja. Så han, jeg var akkurat på sunnmøre faktisk, og fikk lov til å være med I gravferda til min oldemor, som da nesten ble 101 år gammel, nylig. Og syntes det var flott å være hjemme igjen. Og når du får gravlege en dame som har levd godt og lenge, så det også en fest, selv om det sorg inn I det. Ja, så da fikk jeg også vise barna mine da, hvor vakkert det her opphavsstedet mitt på mange måter også Men jeg bor I Oslo, og her bor jeg sammen med kona mi og tre gutter. Og så har jeg da jobbet I Alfa siden 1. august I deltid, og så har jeg også jobbet som pastor I Mortensrud Frikirke siden 1. august, også I deltid.
0: Ja, og før det så hadde jeg lang karriere for en seg I laget, og mange vet det arbeidet der. Men ta nå lytterne våre inn I dette her med den unge generasjonen og det som vi ser røre seg så positivt, at folk søker jo kirke, leser jo om sånn, til og med Dagsrevyen har sagt at nå søker folk kirke, ja, urolig I verden og slike ting. Men si litt om denne generasjonen som du også vel kjent med da. De unge og korle ja, både de nærmer seg tru og liv, og hvordan vi som godt voksne og ellers unge bør nærme seg deg?
1: Ja, det veldig spennende, og det blir alltid generaliserende, så vi får ta det med den klypa salt som du må. Men det den gjengen som født på midten av 90-tallet, som gjerne kalles generasjon Z, har på en måte blitt sånn... fått noe sånn kjennetegnvese som veldig mange har blitt mer bevisst ved nå. I en rapport fra USA I 2024 så kalles det for den åpne generasjonen. Og noe av grunnen til det fordi de kjennetegnes ved at det på en særlig måte å søke fellesskap som nære og ekte. Sånn, den første generasjonen som oppvokst med internett som det var den største selvfølge. Og de avslører på en måte liksom det blankpolerte og overfladiske ved internettlivet vårt og søker det ekte og nære I fellesskap. Det også kjent for å søke mening. De leter etter svaret på de store meningsspørsmålene, sånn som, hva meningen med livet? Hvorfor det her? Finnes det håp? Og så de opptatt av igjen det her med ekthet og fasader igjen. Sikkert fordi de gode på det, sant? Så vi snakket om det litt tidligere også, det med at nå det trendy med motion blur av bildet som ser dårlig og utydelig ut for deg, og som husker film, altså fotokamera med film I, sånne bilder som blir bare kjempetydelige, som bare kaster med en gang. Det noe trendy, fordi det viser at du har liksom fanget et ekte øyeblikk, og det akkurat som det treffer noe, en nerve som mange unge leter etter, og så alt det her jo veldig spennende, fordi på mange måter det akkurat det her kirka har å by på. ikke det?
0: Jo, sant.
1: Altså, ja, og da tenker jeg at kirka, jeg har jo definitivt svar på meningsspørsmål. Det noe vi kan I mange kirkelige sammenhenger? Det fellesskap? Og så jo evangeliet om Jesus Kristus jo kom som du sant? Jeg ikke kom for å lege deg friske. Jeg kom for å lege deg syke, det Jesus sier. Så kom som du med alt det du har av bagasje I livet ditt, og så vil jeg gi deg kvile, jeg vil gi deg frelse. Så jeg synes det en kjempespennende generasjon å jobbe med, og så det faktisk en ny generasjon på trappene da, generasjon Alfa, og de fra 2010, og de har noen nye kjennetegn igjen, som jeg kanskje kan komme litt tilbake til da, men det der var litt sånn grovt oppsummert.
0: Ja. Hva så gjør da, du jo for så vidt inne på det, Karl-Johan Kjøde her, at det, hva så gjør at disse kan tenke at det kristne budskapet er, ja, går an å si, attraktivt?
1: Ja, jeg tror vi må være veldig bevisst på, vi som kaller oss selv kristne, og som nå opplever at ja, det litt sånn på dagsorden det vi tror på, at mange unge altså, de har kanskje avvist det de har vokst opp med, så de har avvist det sekulære, det normløse, de har avvist individualismen som har etterlatt de ensomme og isolerte, de avviser til en viss grad den her selvoptimaliseringskulturen, du skal hele tiden gjøre deg selv bedre enn du egentlig er. Men jeg tenker ikke at de nødvendigvis har omfavnet den kristne troen helt ennå, men det på søken, og jeg tenker det noe av det vi må være bevisst på, at det, bare fordi noen har avvist noe annet, betyr ikke at det omfavnet noe nytt enda. Men kirka har nå et gyllent øyeblikk, der en kan vise folk hva det betyr å følge Jesus, hvordan det ser ut i praksis, i hverdagen, hvordan det ser ut å knytte usannsynlige relasjoner, for på mange måter er det det kirka er kalt å være, en gjeng med usannsynlige relasjoner. Folk som finner sammen på tvers av aldersgrupper og interesser og kulturer og raser, fordi de har det til felles at de ønsker å følge Jesus. Og det, her har vi virkelig noe fint å by på, for der, der har vi en type fellesskap som jeg tror veldig mange leter etter i dag, også i en verden som har trekk ved seg som er ganske sånn polariserende og fremmedgjørende, så leter mange en sånn fellesskap hvor de kan nettopp være seg selv og tåle hverandre. Men det krever mye innsats å tåle hverandre. Jeg skal være ganske raus for å gidde å være med folk og bruke mye tid med dem som er helt annerledes enn seg selv. Og det kanskje noen utfordringer til meg og det da, som i 40- og 50-årene, og sånn, hvordan kan vi være med disse yngre og både glede oss over det og tåle det midt i vår ulikhet da? Det kanskje noen kan stille seg selv spørsmål om det. Jeg er villig til å romme et nytt menneske i mitt liv. Det koster jo noe, men det gir jo så uendelig mye mer.
0: Ja, hvordan spiller, uten å blande inn for mye det, men sånt, verdensfreden eller mangel på verdensfred og usikkerheten, de som søker til, ja, du er jo leder i Alfa Norge nå, sant, og driver både ungdomsalfa og ellers, hva sier det om den biten i forhold til det å søke trygghet?
1: Ja, altså, den helt ferske trendrapporten fra Sverige som kommer ut hver desember, den sier det at stadig flere søker mening og trygghet i religion og spiritualitet. Og en årsak forklarer det delvis med at verden føles mer usikker. Så jeg tror det er et element ved det. Altså i en verden hvor vi har vært vant til å sette vår lit til at noen ting står fast. Noen er de gode, og andre er de onde. Altså med liksom vår forståelse av verden, så er det akkurat som vi rystes litt. Nå er det vi kanskje satt vårt håp og vår lit til, og viser seg ikke stemme så godt som vi trodde. Og det tenker jeg at preger veldig mange unge sine liv, samtidig som det er en typisk også trend, særlig blant de yngste unge, at de ser bare ikke på nyhetene. De prøver å zone ut alt det som skjer i verden, for altså, hva hjelper det om du sitter og er aldri så oppdatert på alt mulig? Det heter Det er et uttrykk som heter doom-scrolle, som er et uttrykk som jeg tror kanskje flere voksne er liksom gjenstand for. At en sitter og scroller nyheter og, som er dårlige nyheter for verden og seg selv, helt igjen blir nedstemt og deprimert av det nesten. Så en motreaksjon fra ungdom er jo at jeg bare slutter å lese nyheten og heller orienterer seg mot andre typer medium da. Og det tenker jeg kanskje er en klok reaksjon også på litt den overveldigheten en del kan føle i verden. Så når jeg nå søker seg i større grad for eksempel ut i naturen, da, som spås å være en av trendene for 2026, der søker seg bort fra skjermen, som også spås å være en av trendene for 2026, og inn i mer sånn fysiske fellesskap, hvor for eksempel en spiser middag, så tenker jeg at her har ungdommene oppdaget noe som vi kanskje voksne kan lære av deg i, og så har de oppdaget noe som er djupt kristent da.
0: Absolutt.
1: Det her med nære fellesskap.
0: Ja. Ja, och jag såg ju senast igår en så framstod i media här 20 timmar mindre skärmbruk per dag. Ja. Så hur stor skärmbruk var från förr, det kan man lura på då, men alltså det var sån står det 20 timmar mindre per dag. Men det är ju så du är inne på här, alltså lite mer bort från skärm, sånt att det är äktheten. Vad säger disse unge som kommer till Alfa, alltså kan är förebilda där som du ser det, alltså kan vi värde, alltså hur söker jag förebilder hen?
1: Ja, det är kanske det som är överraskande för dig som var i sån upprörsmodus då där var unge och i vart fall inte skulle vara med föräldrar sina. Det är överraskande för många som hade det sån är att många unga idag söker nettopp fällskap på tvärs av generationer. Och ofta är ju det för de kanske inte har haft så när och god typ av fällskap på tvärs av generationer, eller så har de bara liksom ett behov för något stabilt, något som inte är liksom in förbi deras egen sfär nu. Så det tänker jag är otroligt spännande då, att det där önskar fler generationellt fällskap och vi är faktiskt kanske ofta liksom intressanta för det då. Vad var det svar på frågan ditt?
0: Ja, det tror jag verkligen. Och så Karl Johan Kjøde, vi må lite till det med alfa och vad alfakurser både för ja, speciellt för unga nu då. Alfa unge, hur ser det ut i Sona, Sunnmøre och ellers? Alltså bedrives det alfakurs i vårt område om man kan säga det så?
1: Ja, där är en del alfakurs. Jag har inte det helt exakta talet, men både när det gäller ordinära alfakurs som då är för alla kan du säga generationer, alltså alla vuxna. Men också dessa här ungdomskurser, alltså Alpha Youth, är väldigt populära både i hela Norge, men det brukas också flera platser i Ålesund och runt omkring på Sunnmøre. Och något det speciella med Alpha Youth är att det är ju egentligen bara ett alfakurs som är ment till att introducera folk som är främmed för troa till troa. Sånt ett sted där de kan få utforska kristen tro utifrån hur de är på sin resa. Och så kom jag på att på ett tidspunkt att ja, vi har goda resurser för liksom de vuxna, men det är ganska stor skillnad på språket som vuxna brukar för att beskriva ting och det är en tenåring idag brukar för det. Det är bara att sätta på ett vilket som helst TV-program som är lagat för en tenåring så vill du märka den skillnaden för sig sån. Och den skillnaden vill du också märka när du ser på dessa filmerna som är lagat. För att nu brukar alla flesta alfakurs där brukar undervisningsfilmer, enten det är för vuxna eller det är för unga, som utgångspunkt för undervisningen. Och så har en ju måltid och fällskap och samtal som det viktigaste den gör. Och det är ju i allra högsta grad fysiskt och till stedevärne. Men undervisningsfilmerna går ganska hurtigt tempo, men det tar skicklig gott temperaturen också på den här generationen. Och min upplevelse är att Alfa Youth-filmerna har gjort det väldigt enkelt för de som önskar att invitera folk till utforska troa och faktiskt bara gör det. Enten du önskar alfakurs med en ungdom eller du önskar ha det med 100, så är det ting som är fullt ut genomförbart hvis de planlägger lite för det.
0: Kolla lite tillbaka till, jag vet ju att från tiden i lager där så var det undersökelser gjort där unga kristna då som var färdiga med vidaregående skola och skulle ja, bli studenter, gärna skjulte sig kristen tro eller sin kristna bakgrund. Kan det inte nya, den går att säga trenden vi ser nu, ge unga kristna och ja, försåvitt oss till årskomna efter kvart, en ny frimodighet i att törra och lansera det här av och till, i större grad?
1: Ja, och det här tänker jag är ett annat trendbild som vi både må være bevisst ved, og som er veldig gledelig, det er at for ganske kort tid siden så var trenden at mange kristne, og blant unge så vet vi det, at mange kristne skjulte troen sin. De var ikke åpne om hva de trodde på, og det var ulike grunner til det. Men nå ser vi den samme rapporten, når den er gjort igjen 5 år etter den første, så ser vi at det er en betydelig økning, både i hvor aktivt unge kristne nå deler troen sin i større grad da, og også det at de i mindre grad skjuler det at de er kristne, og jeg tror at mange ungdommer i dag, kanskje særlig ved hjelp av sosiale medier også, går foran i å være åpen og modig når det gjelder å vise frem tro, på en måte som vi mange eldre trenger å lære mer av. Så och så syns det också att liksom trenden gör sig gällande i mye av kirka. Att det är nog det är färd med liksom det är också som en vakna lite till att ja, vi har faktiskt något.
0: Ja, sant.
1: Och ge till människor idag. Och visst den trenden med kyrkan nog blir mer modig på vägna av evangeliet, sant? Och sluta skamma sig över det evangelien har fått som er, har varit min upplevelse i alla fall att kyrkan till dels har gjort. Så kan ju det vara en otroligt fin sån sammanfallande bevegelse. Samtidigt med att många söker efter de frågorna som kyrka och Jesus ger svar på. Så jag syns det här det är spännande tid att leva i och är optimistisk samtidigt så är det alltså så att det som gjenstår är att få vara en av oss som önskar följa Jesus ner på individnivå och i vara vår fällskap så är det vi som är med och forma dessa trenderna de kommande åren och det är hur vi välja att leva livet vår om vi vill öppna det upp för folk som bringer ett saligt kaos in i det när de först blir kristna för det är ju helt främmande för mig det här sånt.
0: Ja,
1: så frågan är vi klar för att rumma det kaos och vara familje för fler människor eller är vi egentligen förnöjda med sånt vi har det? Det är ett spörsmål som jag tänker ganska många kristna fällskap kan ställa sig i tiden som kommer.
0: Ja men det var en flott och jag utfordrar en uppfordring det är från Karl Johan Kjøde tusen tack för att du jag satt oss lite mer sån in i ungdomsgeneration och ting som rör sig sånt det är spännande tider och tusen hjärtligt tack för det goda arbete du gör i Alfa Norge.

0: Det är Jesus vi behöver. Det var Andreas och Mari Virsén det som gav oss den jättekant av Karl-Johan Köde som vi intervjuar om lite med ungdomskultur, tru och liv med generationssätt. I denna serien Min sång så leverte Konrad Frøystad en sång till oss här. Det var hitintill har Herren hjulpet så väl och du ska få höra lite Konrad sina ord om hvorfor denna sången var viktig för honom.
1: Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jag är pensionist och fritidsforkynnare och har varit med i Indremissionens arbete i många, många år. Det är en sång som kommer tillbaka till mig väldigt ofta. Och den sången den brukar vi både i hemmen vår och ellers. Det är slik att genom livet så möter man både motstånd och andra ting som kan vara vanskelig och tackla och då är det så väldigt gott att kunna få gå till sin Gud och lägga allt framför han. Och så upplever vi det att vi får den hjälp som vi tränger. Gud han är alltid trofast. Och den sången som jag tänker på det är den här sången hitin till Herren har hjälpt så väl. Den har vi brukt i hemmen vår, den har vi brukt när vi har haft familjesamlingar. Där vi får understreka att Herren han har hjälpt oss i alla livets situationer. Det var tryggt och gott att kunna få gå tillbaka till han och lägga allt i hans händer. Och så får vi både föra och uppleva det att Herren han är trofast.

Du vet väl om att du är värdefull, Carola och Per-Erik Hallin där i etterkant av det vi fick höra Konrad Frøystad sa om sin sång då. Du ska få med dig välsignelsen här till slut i din emissionstimen denne tisdag 12 maj. Helgåkanes önskar på igenhör.

0: Du har valgt å bruke livet ditt på å forkynne Guds kjærlighet, først og fremst gjennom sang og musikk, men sikkert også på mange andre måter. Hva er den sterkeste drivkraften du har?
1: Den starkaste drivkraften är väl att försöka vara trogen den kallelse som man har fått. Jag tror att alla människor har en kallelse och det gäller bara att lyssna. Jag börjar ju som typograf egentligen med typografskola, anställning på tryckeri och så vidare. Jag kände att jag ville göra något mer. Vi hade varit en tid bosatt i Stockholm men flyttade tillbaka till Luleå i Norrbotten. Och så uppsökte jag församlingen och frågade ifall de ville ha hjälp med någon ungdomsledare. Och de tackade ja. Och så fick jag ju en ungdomsgrupp då, som jag skulle sköta och hålla i. Och vid en fortbildningskurs så frågade en kyrkoherde ifall jag var intresserad att få jobba med ungdomar på heltid i Västerbotten, Skelleftehamn. Och jag såg utmaningen. Och tog den och i Skelleftehamn fick vi veta att vår nyfödde son var döv. Och vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Härnösand ganska tidigt. För här fanns dövskolan som han så småningom skulle gå. Och då sökte jag många tjänster. Jag sökte som typograf, jag sökte som vårdare. Och vi bad för att Gud skulle öppna en väg för oss. Och så ringer en präst. Det är mycket präster här, hör jag. Men det ringer upp en från Härnösand och säger att han har hört att jag ska flytta till Härnösand. Och de söker en ungdomsledare i Härnösands domkyrkoförsamling och frågar om jag var intresserad. Och då svarar jag med Lina Sandells ord, Herren sina trogna vårdar.
0: Den nästa sangen vi ska höra Torkel Selin synge, den skrev du på uppdrag från en kar. Han är säkert inte känd i Norge, men han heter Martin Lönnebo och jag vet han har bland annat varit biskop i Svenska kyrkan. Och han är väl mest känd för att ha lagt det, ska vi kalla det, ett litet armbånd som kan hjälpa oss till att tro på Jesus. Kan du säga lite om den så kallade frälsarkransen och varför du skrev en sang akkurat om det?
1: Martin Lönnebo, han var min chef i domkyrkoförsamlingen när jag jobbade där. Och vi kom väldigt bra överens. Och det var kanske för att hans ursprung också är Västerbotten och Skellefteå. Efter hans tjänst som biskop och min tjänst som sångare så träffades vi flera tillfällen. Och vid ett av tillfällen så skulle han precis ge ut den här frälsarkransen, armbandet här, tillsammans med en liten bok som förklarade vad de här olika pärlorna betydde. Och så, ja, så sa han till mig att ja, nu är det dags, nu vill jag att du ska skriva en sång om det här. Och då skrev jag den här, du är ljus och jag är din. Och ja, den sången har blivit översatt till många språk. Den finns på norska, finska, danska, engelska, tyska, österrikiska, slovenska, estländska, polska, jag vet inte riktigt allt. Men den har ju i alla fall fått följa med i den här häftet som Martin gav ut.
0: För den som då inte har varit bort i en sån frälsarkrans så är det ett litet armbånd med några kulor på. Kan du inte bara kort fortälla oss hur det virkar för att se det på den måten?
1: På den här frälsarkransen, de här armbandet med kulorna på, där har man en guldpärla. Och den där guldpärlan är störst av alla pärlor som finns där. Och den pärlan, det representerar Gud. Och så finns det pärlor, andra pärlor. Det finns svarta pärlor som är sorgens pärla. Det finns röd pärla, två röda pärlor, kärlekens pärla. Och de här har Martin skrivit om vad de betyder, hur man kan använda. Och ser man på det här armbandet så är det färggrant. Och det är också ett, ja, det får representera hur ett liv kan vara. Det var en kvinna som berättade för mig att hon hade alltid den här armbandet på sig. Hon la det på nattduksbordet när hon skulle sova. Och på natten vaknade hon och kände sig lite otrygg och lite ängslig. Och så sträckte hon ut armen, för hon visste där på bordet där ligger den här frälsarkransen. Och så tog hon tag i den och så sökte hon fram den största av alla pärlor, Guds pärlor. Och så slöt hon den in i sin hand. Och så sov hon tryggt den natten. Och jag brukar säga, det kan man väl förstå, att man kan få sova tryggt om man ligger och håller Gud i handen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger uten at vi skal prate mellom. Den første heter Livets kjelle, og den andre heter Ande, vind og liv, kom til din kyrkja igjen. Og begge de sangene handler om på en måte å bli fornyet i sitt gudsliv, gjør det ikke det?
2: Ja, det handler egentlig om at hva man vil berätta för människor man möter. Jag har de här. Jag vill tala om för dig och peka på någonting som jag tycker är värdefullt. Och kom för att visa dig den här källan. Ande, vind och liv. Det är också en sång som jag fick till mig i ungdomen. Jan Arvid Hellström, präst och sångförfattare och biskop också. Han skrev den här sången och den har liksom följt med, och det är en sån väldig kraft i den. Ande, vind och liv, kom till din kyrka igen. Eld som aldrig släcks, kom hit och värm oss och brinn. Den här sången handlar ju också om en längtan efter att en väckelse ska sätta igång runt vårt land. Ert land också.

0: Den sangen, Torkel, ditt Genesaret, den handlar alltså om Jesus som ber oss att fiske, men inte sånt så han bad disciplarna att fiske. Och du har brukt livet ditt på det vi kan kalla för människofisking genom sang och musik. Men alla människor får väl egentligen den utfordringen från Jesus Kristus?
1: Ja, visst är det så. Och jag tror att om man inte vill så är det ju ingen tvingande sak. Och det finns ju en del som är väldigt brinnande kristna människor, men som inte kan tänka sig att de kan ha ett offentligt framträdande. Både du och jag som inte har något problem att ställa oss upp och tala inför folk kan kanske inte riktigt begripa att man kan vara så

så rädd för att tala och när det är ett viktigt ämne. Men jag tycker att man ska ändå, de som känner att jag vill inte stå framför människor och prata, de ska man respektera. Men de har ju också fått en kallelse. Det kanske är så att de har en större framgång hos sina arbetskamrater i den lilla grupp de lever i.

0: Den neste sangen vi skal høre av Torkel Selin, den heter «Send, o Herre, en våg», og nå har jeg hatt et lite svensk kurs mellom opptaket her, for jeg trodde den sangen heter «Send, o Herre, en veg», men det altså en våg, og oversatt til norsk så blir nok det en form for bølge eller dønning, eller et eller annet sånt, så på en måte I positiv forstand fyll imot det. Og Torkel, hva vil du si om den sangen «Send, o Herre, en våg»?
1: Ja, det är ju en bön om att det ska bli en väckelse över landet, både I Sverige och Norge och Finland och hela världen egentligen. Men framförallt en väckelse hos oss själva. Vi ska inte bara gå omkring och tro att nu händer ingenting, utan det är om en väckelse. Och en våg, det är att få uppleva I våra egna liv att det sköljer över oss. En kärlek som vi vill förmedla vidare.

0: Og så skal vi høre sangen, så heter Hans varma kjærlek, og jeg har lyst til å spørre Torkel Selin, så vi da har med oss på telefon fra Sverige. Hva betyr den sangen? For det som har sunget han sikkert mange, mange ganger.
1: Den der sangen til å börja med så är historien att jag fick den ifrån en baptistpastor som bor i Stockholm och han hade skrivit lite grann, lite då och då skrev han sång. Och nu hade han skrivit den här, Hans varma kärlek. Och jag tycker själv att den passade mig, både passade mig i sångstilen och kynnet och hela allt. Jag kände att det här det är någonting som jag skulle vilja sjunga in. Så att när vi satte igång med inspelningen av den här sången så kändes det mer och mer rätt. Och sen har jag sett när den är presenterad ute i bygderna. Det är många som tycker att det är precis så där det är. Hans varma kärlek smälter ner mitt hjärta som var kallt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så har du en sang som vi elsker å lytte til, som heter Jesus er livet for meg, eller for mig, da, som det heter på Sverige. Og det jo en sterk setning, som mange kristne sier, av og til har folk her i studio i radioen og spør folk hva betyr Jesus for, og de svarer det betyr alt. Hva tenker du om å synge den setningen, Jesus er livet for mig?
2: Det har ju varit mitt signum under hela tiden som jag har fått vara ute och sjunga och spela. Och det är ju därför som jag är ute. Jag är ju inte ute för att känna att det här, ja, ska jag uttrycka mig egentligen? Hade jag bara varit ute för att sjunga och spela så hade jag ju kunnat sjunga och spela på andra områdena, inom andra verksamheter, men just att få vara i de kristna sammanhangen, det känner jag som en fortsättning av min kallelse. Åge Samuelsson som skrev sången, han tycker jag är helt fantastisk på att förmedla och komma med evangeliet i inpackat så att man förstår vad det handlar om. Brinner man för det man gör så tycker jag att då passar sången enormt

0: Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både I Norge og I Sverige. Og I dette programmet har vi med oss den svenske sangaren og evangelisten Torkel Selin, og jeg må jo beklage enda en gang at telefonlinjen var veldig ustabil og veldig dårlig når vi gjorde dette intervjuet. Samtidig så synes jeg det han sier og det han formidler om sangene sine litt for godt det bare å kaste I søppelbøtt og føle om lyden var litt dårlig. Så jeg håper du kan henge med, vi har to sanger igjen, og nå kan det jo hende at du som hører på dette ligger på badestranda og det sommer, men intervjuet eller samtalen med Torkel Selin den hadde vi I desember 2019, og derfor var vi frimodige nok til å spørre han om en litt bestemt julesang som han synger.
1: Du har spilt in en sang, julesang, og den skal vi ta med nå I dette programmet. Den heter Den natten Jesus barnet føds. Det nok en sang som ikke så veldig kjent I Norge. Vi skal straks høre den, men hva vil du si om den? Det en kjent julesang I Sverige?
2: Nej, inte så välkänd kanske, men den finns ändå bland de olika tillfällen. Och ja, julsånger har ju blivit nästan bland dagarna bjällerklang och tomtenissarna som hoppar upp I bronan. Och ibland så tycker jag att det för mycket av det. Man går inte till kärnan där heller. Smetar någonting ovanpå. Och därför så känns det bra att få sjunga de äkta fina julsångerna.
1: Är det en sång som du har skrivit för eller är det andra för att författa han?
2: Då måste jag tänka till här och den, men det är inte jag som har skrivit den. Tror jag.
1: Men det är en sång som du har sjungit nog så mycket.
2: Ja, det är det.
1: Ska du ut och sjunga ja. Mycket I förbindelse med julen jag är eller?
2: Nej, alltså när det gäller julsånger I jultiden så har jag ofta försökt att ja, vad ska jag säga? Jag är ute så mycket under året så att jag känner att jag hinner nästan inte vara ute på jul. Jag försöker hålla mig hemma och tillsammans med min familj då på fyra jul. Så att det är så som jag har varit. Och det finns ju några ställen där man ringer ifrån något servicehus eller någon ålderdomshem och tycker att de vill ha någon julsång. Och då brukar jag åka dit. Men det är ju inte så ofta som jag har de möjligheterna.

0: Vi har altså hatt Torkel Selin med oss på telefon fra Sverige, og den siste sangen vi skal høre, den handler om målet for det å være en kristen, tror jeg vi kan si. Lugna havn, eller trygge havn blir det kanskje på norsk. Du er nå, Torkel, nærmere 70 enn 30 i alle fall. Du blir 70 om en noen måneder, har du fortalt oss. Har du andre tanker om himmelen og evigheten nå enn du hadde da du var yngre?
1: Ja, det tror jag. Lite mognare och framförallt så kan man ju säga det att jag är ju lite närmare nu att nå den lugna hamnen när jag har varit tidigare.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

0: Då är det en ny tisdag och en ny vecka och Marit Stockenberland, nu har jag tagit telefon till dig som är i Östfold för tiden och ska hålla möte där. Vad är det som ska ske?
1: Jo, idag så ska vi vara i Halden på förmiddagsträff klockan 11 och på mysen på kvällen klockan 19. Så det blir en travel dag. Så då glömmer oss till att träffa folket. Vi har inte varit i mysen och sunget för, men i Halden har vi varit flera gånger. Och ellers i hela området här i Östfold har vi varit på fällesmöte och på sangfestivaler. Ja, lite och kvart. Så ska bli kjekt att träffa folket härifrån.
0: Mm. Ja, det är du och Irene som ska ha ett sangmöte alltså ikväll. Och är det bara dere som ska synga eller är det flera som blir med?
1: Ja, det blir jo spennende. Vi skal i alle fall synge både i formiddag og i kveld, så det blir mange vers i dag.
0: Ja. Hmm. Men så som Østfold-området, du sier dere våre der før, hva sammenheng er det dere er der i nå? Hvem er det som inviterer?
1: Ja, nu är det ju för det ena förmiddagsträffet i Halden och för det andra så är det Philadelphia-kyrkan i Mysen som har sångkvällar ganska ofta, sånt som jag har förstått det, så de har inviterat oss här till.
0: Mm. Sånger på gränser, det är inte det heter det här sångprogrammet som går på tv från Halden. Det gick jag på för. Ja. Så sång och musik är ju mycket som området där är känt för. Men hur blir det att få komma till Östlandet nu? Du är i alla fall mycket på Västlandet.
1: Kanske mest på Västlandet, jo. Ja, men vi har, Irene och jag har varit en god del här i Östfold tidigare. Som sagt på fällesmöte i Fredrikstad, fällesmöte i Halden. Och när vi har varit samlat till denna Bedehusmusikfestivalen som har varit arrangerat i Öjemark och på Fångekasa där den också ska arrangeras i år. Så har det varit väldigt käckt och som du säger, vi är glada i sång och musik i området här. Om man tänker inre Östfold eller ute i byarna här så har man upplevt alltid att det är käckt att komma här. Folk är glada i sång och många som syns så. Därför så arrangerar de fortsatt sångkvällar i området här och Bedehusmusikfestivalen ska ju arrangeras igen i år på Fangekasa i slutet av juni, så då ska man tillbaka här och vara med där.
0: Mm. Ja, det är på Fangekasa i förbindelse med ja, det kallas väl Bibelcamp som är över 4 veckor och då är ju det första veckan, visst jag förstått det rätt, av de veckorna det ska vara som Bedehusmusikfestival långt år.
1: Ja. Mm. Ja, det är ett långt år och den festivalen hade de ju i flera år tidigare i Öjemark, så nu drar de det igång igen. De hade det i fjol och nu ska de ha det igen i år, så det är jättekäckt. Det var ju tusenvis samlade då tidigare när man var med i Öjemark. Otroligt spännande arrangemang och ett väldigt käckt arrangemang som folk sätter pris på, och jag vet att det är jag. Alla de som var i fjol som jag mötte var väldigt upplöd. Så det ska bli spännande. Men det är alltså i slutet av juni. Så det är några veckor till. Nu är det först och främst detta som sker i Halden idag och Mysen.
0: Mm. Vi måste snacka lite om du och Marit, när du och Jarle som var på Eidsåbedehus i förra veckan ett par dagar och hållte möte, och på Facebook så lade du ut ett bild med korset och så en bil som blev tankad av korset. Hur var det mötet?
1: Det var 2 möten på Eidså, ja, och det var väldigt fint att komma där. Och ja, jag la ut en bild av en bil med korset som tankar, för det är ju också som vi upplever det när vi samlas med folket, att vi får fylla tanken, dela Guds ord och fällskapet. Och det är ju ett väldigt litet bedehus på Eidså. Det står i vägkanten för dig som har kört förbi där och tänker att det är ett litet bedehus, men du, hur många som gick in där?
0: Mm.
1: Och det som jag syns det är så fint där på Søre Sunnmøre, där är de väldigt flinke att komma ifrån de olika bygder. Så de kom ju alla vägen ifrån Stude och Rovde och Åheim. ja, fisk og Nordstranda, Akalestranda og jeg vet ikke hva alle strander de ikke kom ifra, og samles. Og som jeg sa da, for jeg kommenterte det da når dere var på vei ut, det så kjekt å se at dere kom ifra ulike plasser. Ja, så da har vi funnet ut her at når noen har møte, så kommer vi andre og støtter på under for å treffes og heie på hverandre og hjelpe hverandre på himmelveien. Det er fantastisk fint tenkt, og jeg tror at det er et veldig viktig poeng.
0: Vi nærmer oss jo også en helg der vi skal få feire nasjonaldagen vår, Marit, og hvordan blir de 17. mai-feiring?
1: Jeg litt usikkert enda, men vi blir i hvert fall i høgge her nede
0: ja.
1: På Østlandet. Men ikke helt landet enda, litt balla i luften, men jeg er jo så heldig, Jarl og meg og Irene og Leif, at vi skal få lov å reise bort til Göteborg før 17. mai. Og der er det jo sang over grenser, så da gleder vi oss å sitte fint i ro og ta til oss av all denne nydelige sangen som vi skal få lytte til. Og jeg vet at det er mange som er på vei allerede, på vei mot Göteborg, og flott arrangement. Det er så bra at plussreiser drar i gang dette her. Og jeg tror det er viktig at vi samles også over landegrenser for å dele Jesusgleden og sanggleden og jeg glemmer veldig til å være med og lytte. De dagene er det.
0: Marit, før du går i gang på Østfold, skulle du si, har du et lite ord til lytterne?
1: Det har jeg, for jeg tenker på at nå nærmer det seg jo Kristi Himmelfartsdag, og det er jo en stor dag i Guds rike med tanke på det, på den forventningen som vi kan ha, alle med som tror på Jesus. Vi kan vente på en veldig stor dag. Og så står det i Lukas 21, og så er det vers 28. Der står det jo litt i forkant om ting som skal skje fremover, så Jesus kommer, vi vet hverken dag eller time, men så står det, men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Så lever vi i en urolig tid, og vi lever i en tid der mange ser tegn på at vi kan virkelig nærme oss Jesu hjemkomst og den store dagen han kommer. Ingen av oss kjenner dagen, han kan komme i dag, han kan komme i morgen, han kan enda drygge. Men det som Guds ord ber oss om, vi som tror på han, det er å rette oss opp og løfte hovedet, og vente på denne store dagen. Og da skal vi få lov å gjøre på i vår hverdag. Og i dag så har jeg tenkt på en sang som Irene og jeg faktisk sang inn for 50 år siden. På den første kassetten vi ga ut, der sang vi en sang som heter Evighetens morgen. Og den sangen ble skrevet av en kar som heter Arnold Schirmann. Han gikk en ganske alminnelig hverdag. Og tenkte på at Jesus kom igjen, og så reiv han av et papir på en mjølsekk, og så skrev han denne mektige sangen. Og da viser oss en mann som gikk i sin hverdag med beina på jorda, og hjertet i himmelen, og han gleder seg til dagen når Jesus kommer igjen, og det er da vi skal få glede oss til, alle vi som tror på Jesus. Så den gleden, den fyller hjertet vårt, og samtidig så kjenner vi også smerten. Åh, der er noen som ikke er klar for den dagen. Og lytter du som ikke er klar til Jesus kom igjen, så må du skunde deg og få det godt med Jesus og ta imot han, så kan du også glede deg til evighetens morgen og dagen når vi alle får møte Jesus. Ha en fin dag.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon, onsdag 13 maj, han med ett nytt avsnitt i serien Vind du mot livet, och nu ska du få bli med ut på Øya Giske, i hvert fall Giske Monsko då, med en innspilling här från 2018. Det heter ja, landkänning, och ja, det kan ju vara gott att ha landkänning av till hvert fall på en god måte då. Och en trygg havn, och Giske Monsko ska ta oss med in i den sången och texten där. Helge Åkernes tackar för sig din omgång och önskar på gjenhør.

Jason Crabb, han fick uppnämnt han fick uppkallt en gata efter sig faktiskt i sin egen hemby i Kentucky, där han är född och vuxit upp. Jason Crabb Drive heter den gata, och det kan ju vara stas i så pass ung ålder som knappt fyllt 40 år och få en gata uppkallt efter sig i hembyen sin. Jason Crabb, han ska få synga en sång till oss han, för vi ska gå vidare och snacka om andra i denna talentfulla syskenflocken. He knows what he is doing. Och det är gott att veta, folken. Gud i himmelen, han vet vad han gör.

Det var Adam och nej, Aaron och Amanda Crabb vi hörde här I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Och Aaron, eller Aaron på norska, han har alltså en tvillingbror som heter Adam, eller Adam. Och Adam Crabb, han har även sin egen solo- och sångkarriär. Han är gift med Kathleen och de har två barn, Hanna och Farlie. Och han har även haft det som sitt kall att hans kärlighet till hans frälsare, den ska ge sig utlag I att han syng gospelmusik. Och det blir sagt om Adam Crabb att har du möjlighet att höra han synge live så må du för allt I världen bruka den möjligheten. Vi ska låta han få synge här sometimes he whisper. Någon gång så händer det att Gud kviskrar till oss.

Som nämnt tidigare så har ju familjen Kvebb haft ett nært samarbete med Bill och Gloria Gaither och för en några år sedan i 2018

Ja, nu är vi på onsdagskafé i Sykkylven här och mitt namn är Torgeir Tynes, jag är från Sykkylven och är med på driv den onsdagskafén här nu. Men också, det har blivit en del turer i utlandet och en av de turerna var väl i 2002 och då var vi på missionsmarka i Kina. Och där upplevde vi väl något som vi aldrig glömmer. Vi fick lov att uppleva en helt full kirke med ett kor som stod och sång och full sal med folk, kinesare i dongerijacka, all over. Och så var det vi norska som stod där och sång. Och sången som lydde på kinesisk och på norsk, det var namnet Jesus, bleknar aldrig. Så den som synger här i Norge på Bedhus och andra platser, det var också en verkligen sång som de sång och trodde på i Kina. Och det var för mig en väldigt stark upplevelse att se alla de som strålte där framme i koren och de sång namnet Jesus bleknar aldrig.